Babe Mazunga, dozana période ya fimbo. Jura mbo malemba tabo, loka siko indisi nikei kaloji.

0: sio kweli.
1: Sare yamaga ngayete.
0: Omugo mamusa yo wana matoka abandiboshi.
2: Ehe. Esavo mamba yo yamala.
3: Savo mamba.
0: Esabuni ikau na kutibokoshi.
1: Eh yabandopo shiba kati mutisaya.
3: Savo mamba.
1: Eni kata katisaya bendule shanjembo.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya nguo.
2: Na yokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbii.
1: Matai savo mamba. Tini mamba.
2: Mbe kunoshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiwa wane etablisema MZ.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalita superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Oko ripe rusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyombo.
2: Kwa mahike chiroma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
2: Kwa mahike chipirisi iwe ukandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 04 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia sop.

0: Rerere.
1: Iko kafumu chambira luba ano.
0: Wabavi iko koko pek. Oko mukapo ye kredi. Tukanda kuga nilebe handa mberere mberere. Okre unganaba na mukopo obo ego wego.
2: Inele nwaba harimu moshi. Arisha wote wanganaba na piti piti. Ayo mukopo. Ono koko pek sodeke.
1: Eno si baba garimu basa. Eno muli mundugoshi. Ayo wabari yuko ngane koko pek sodake. Amabila kukupiti piti. Akalunya sunga yu wego wego.
2: Nariona huu akatambika kano. Wamabishuri wa yungane koko pek sodake. Washa ufwe konde yao. Ukandewa na mapele. Kisi